0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najveći

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, krompir mladi, kilogram 0,75, sladoled Quattro Joy Ledo 800 ml, 6,25, pivo Pan pola litra, 1,09, kombinovani frižider Vivax 365, mašina za suđe Vox 525 maraka. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
4: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena. Od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
3: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
4: A tu

0: 916-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza!
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Tvoja Vis Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Vis. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja Vis Plus sedmica.

0: morning, everyone!
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Jutro uz kafu, Halida, talase drugog programa Big Radija i savršeno je automatski. Pa u nama možda i jeste jesen, ali vani i po kalendaru još uvijek je zvanično ljeto, 23. avgustovski dan, nedjelja. Vlado i Irena, tu do 14 časova, ljudići moji dobri. Mudri je sve pokrio fantastičnom muzikom, čujete već sada koliko je to dobro. I u nastavku će tako da bude, u nastavku ćemo isto tako pročavrljati o toliko toga da i ovu nedjelju lijepo provedemo zajedno. Ajmo se sad vratiti kafi i muzici. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinjska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: funkcionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinska plećka bez kosti kilogram 5,99, šljiva Stanley kilogram 0,99, špageti Barilla 500 grama 1,99, krosan višnja i vanilija for you 80 grama 0,50, električni šporet Vox 389, toster Gorenje 39,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato

0: senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052 492 333. Prijedor.

0: 4. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 65% na odabranim nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima i jastucima i uštedite do 50% na odabranim stolićima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz sport kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator. Najveći

I to je to, bolje nikad nego kasno, ali nije kasno da vidimo o čemu čavrljamo danas. O tome kako se nekad na odmore išlo, ali preko firme. Ima onih koji pamte, onda neki uvrnuti rekordi koji su oboreni ovih dana. Neke korisne informacije tipa ako putujete negdje po Njemačkoj, šta može da vam se desi ako ne pazite. O robotima, o posebnim ljudima iz Trebinja. O tome koliko su ovi požari opasni, ne samo zato što uništavaju prirodu i imovinu, već zato što otkriju sve i svašta. U onom opasnom otpadu u Gospiću i najavljenim protestima, o prognozi za septembar. Ako ste se ponadali da ćete se malo raskladiti, nema ništa od te ljubavi. Napravit ćemo i onaj brzinski kratki pregled vijesti, čisto da vidimo šta se dešava u svijetu oko nas. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio primnika, čitate nas na bigportal.ba i pišete nam na 828828 i na našu Facebook stranicu. Znate da muzičkih prijedloga nedjeljom nema. Ako putujete, srećan put na graničnim prijelazima Izačić, Kladuša, Gradina, Orašje. Pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Bijača, Doljani, Brod, Slavonski Brod i Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na BH izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na ulazu u Hrvatsku. Tako da naoružajte se strpljenjem i polako. E sad da vidim odmah šta ste galamili. Dragomir se javio iz Gradiške. Kragići nas slušaju u Sloveniji, Jasna i Oca sa nama. Pozdravljaju nas iz Đubice. Ali bilo se malo i na seoskoj slavi u Stanišićima, pa ćete to lijepo da vidite u našoj razglednici. Tu nam je Ina iz Vitine. Sad dok otvorimo Ininu poruku. Kaže, jednom kad ti potpuni stranac učini uslugu, shvatiš koliko ti je prijatelja moglo pomoći, a nije. E, to je ona varijanta najstrašnije, kad tražiš ruku, a dobiješ nogu. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda. Alma i Rade nas slušaju u Modrići. Pleme Petrovića se javilo iz Crne Gore. Veliki zagrlja ide i u Gomirje, posebno Emi. Stojanče se javlja iz Trošelja, kaže, dobro došla, da nam je vikend opušten bez brige i stresa i da se u njemu uživa i raduje životu. Zvuči dobro. Prabaka pozdravlja iz Aleksandrovca. JJ sluša u Dubici, kaže, selo šljive, jutarnji gušt uz kafu, sam sa sobom, osjećaj je prelijep. Jer ubrzo stiže pojačanje i akcija, pa od odmaranja više nema ništa. Dule sa nama, i ode nedjelja gdje ne treba. Muzika perfektna, Rošilj spremljen, stigla rakija iz Banja Luke. Znači, nije gdje ne treba, nego tačno tamo gdje treba. Sadeta i Kimi pozdravili iz Švedske. I ajmo još do Azre u Visoko. Kaže, evo jutarnja kafa ustala se, a nije, ovo je Azra iz Tuzle, imam buket Azri isto kao i Aida. Ustala se koji miluju dušu, da je više kapora, ali pitanje u ovoj toksičnoj sredini, da li bi njegova uputstva stizala do naroda. Narodu mozak izapran, umjesto da sami shvate da smo svi ljudi isti, isto se rađamo, isto umiremo, isto plačemo, isto tugujemo, Bog jedan za sve. Neki drugi su nas podijelili i stavili na iskušenje da vide kakvi smo ljudi, međutim, narod je valjda napaćen od strane političara i ne shvata da bi svima bilo bolje da se volimo, družimo i pomažemo, a onda bi nas i nebo nagradilo. Možda nekad dođe bolje vrijeme. Moja poruka Bigovcima, širom svijeta, ali i širom Bosne i Hercegovine, ljudi, volimo se, svi smo mi isti. E, koliko je to divno, Azra moja.

Sú hiljade domaćinstava ostale bez struje. Što se sporta tiče, nisam nešto posebno proučila, znam da postoji nešto za one ljubitelje najbržeg cirkusa na svijetu, Velika nagrada Holandije. Za Formulu 1 vozi se danas na stazi Zandvoort, a trka označava nastavak sezone nakon one ljetnje pauze. Pa eto, ko voli može to da pogleda, a ja ću kasnije vidjeti čega još ima od sporta da vas i o tome obavijestim.

penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I.

0: se ili naručite online na agromehanika.ba.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Peti blok. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Ljeto je idealno vrijeme za uživanje u vožnji na dva točka.
7: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
6: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
7: Sa dvije godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne

Za vas ne znam, ali ja čim čujem ovo na verandi u lavandi, meni ljeto pred očima, koje god godišnje doba da bude, one divne tople večeri, ista takva jutra, pa dobro i nešto topliji dani. Znam da mnogima upravo takvo vrijeme ne odgovara, a toplotni talas kažu kao da nikad neće napustiti region. Detaljna prognoza za naredni period, i to tamo nekad do septembra. U septembru će se osjetiti pad temperature, međutim i do sredine septembra temperature bi mogle biti 30 stepeni. Kažu realno da očekujemo da i 20. septembra bude upravo ta vrijednost temperature vazduha. Onda će polako da se spuštaju, ali neće biti naglih promjena. E onda nas podsjećaju na jedan temperaturni rekord iz 1946. kad je 9. septembra u Beogradu izmjereno 41,8 stepeni. Vjerovatno tad počele klimatske promjene, ali nismo shvatali jer mi tvrdimo da ovakvih vrućina nikad bilo nije. A u stvari vjerovatno smo sami krivi zbog sve više betona koji nas okružuje. Međutim, to je neko drugo pitanje. Loš uticaj neprestanih vrućina kojima svjedočimo je ono što prouzrokuje suše. Tu je deficit kukuruza zabilježen posebno ove godine. Neko ozbiljno zahlađenje se baš i ne očekuje. A što se tiče samog kraja avgusta, oglasio se i Nedim Sladić, kaže: ne može se isključiti novo obaranje pojedinih temperaturnih rekorda, kad bi se i 28. avgusta moglo očekivati da temperature idu do 42 stepena lokalno, možda i više. To je trenutno samo opcija, jer znate da je 5-6 dana puno da bi se nešto isprognoziralo. Moguće su korekcije, međutim kako sad stvari stoje, neke termobaričke doline nad Iberijskim poluostrvom, vreo vazduh iz Sjeverne Afrike koji stiže nama, i nije nemoguće da nam se ovako nešto desi. Pa se spremite na još malo pretjeranog grijanja. Napravila sam vašu razglednicu, možete vidjeti na našoj Facebook stranici. Sunce iz Bajerna sa nama kaže: zanimljiva je ta koncepcija, trebaš ruku a dobiješ nogu. Često čujem totalni kontrast. Divan, gostoljubiv, dobar, najbolji narod na svijetu, a zavidan, prije nego što pomogne podmetne ti nogu da padneš i još više nastradaš. Ljubomoran i do bola tračljiv, mrzi druge. Kako sad? Jedan opis uz drugi ne odgovara. Moje mišljenje i posljedica iskustva je, bez obzira u kojoj sredini ko živi, je kako zaradiš, tako ti se i vraća. Imala sam prije nekoliko godina šokantnu, potpuno iznenadnu i za mene strašnu situaciju koja je bila puna straha. Toliko utjehe, podrške i konkretnog, od privatnog do poslovnog. Za bolovanje možeš da produžiš koliko ti treba. Nikad neću zaboraviti i bit ću zahvalna uvijek. To ti je iz Bajerna. Ne možemo uopštavati. Na kraju, niko od nas nije apsolutno dobar, niti apsolutno loš. Imaš neke dobre osobine, imaš neke loše osobine, i kako pojedinac, tako i narod. Mislim da ljubomora, ono loše ponašanje, nepristojnost, hiljadu nekih stvari nisu odlika nekog naroda, neke nacije, neke vjere, neke boje kože, nego jednostavno, nažalost, čovjeka kao bića. E sad, koliko je ko naučen, vaspitan da to kontroliše i da ne pušta da isplivava na površinu i kad ne treba, drugo je pitanje. Ele se javlja iz Dobrog Polja, naša draga Neva sa Ozrena kaže: manje gori, ali vjetar opet raspiruje, ovo je prestrašno vidjeti. U sljedećem krugu ću vam pomenuti do čega nas sve ovi požari dovode. Slavka nam se javila sa plavog Jadrana, uživa se i tako i treba. Neđad nas sluša u Vitezu i još ćemo do naše Jasminke koja je u Zazinu. A sad, dobri ljudi.

Zoća i stare cipele u 20 minuta do 11 časova, predobra, ali predobra pjesmica. E sad, ono što nije predobro, naravno, jesu vremenski uslovi, jer sa jedne strane požari, sa druge strane poplave, pominju nam tornada tamo gdje ih nikad nije bilo. Vidim danas dvije osobe, nažalost, stradale, a snabdjevanje električnom energijom djelimično poremećeno na Baltiku. Regiju pogodile jake oluje i kiša. Pozivajući se na meteorološke podatke, mediji u Litvaniji i Letoniji kažu da ih ovakva oluja nije pogodila od 2005. Vjetar je bio brzine 30 metara, ali u sekundi. Sve je počelo u subotu, traje i danas. Upozorenje izdato, međutim, koliko pomaže, koliko ne. Sa druge strane, požari. Kaže, razorni šumski požari koji ovog ljeta pogađaju Europu otkrili su novu potencijalno smrtonosnu opasnost. Ne, nisu bakterije, nije ništa prirodno. Ne

gašenja požara, čuli ste i kod nas od Bihaća pa dalje. Na nepristupačnom terenu, što je još gore, sumnjivom zbog eventualnog postojanja minskog polja. Što se Francuske tiče, veliki požar je u Bordeauxu otkrio stotine granata i komada municije iz Drugog svjetskog rata, a tokom vatrene stihije čule se brojne eksplozije. Slično bilo i u Liježu, gdje požar zahvatio područje na granici sa Njemačkom, povremene detonacije, pa se onda prilagođavao rad hitnih službi, jer ne daj Bože da ljudi stradaju, ni krivi ni dužni, još se bore da pomognu. Kažu, u zemlji se nalaze brojne neeksplodirane bombe, mine i granate, a belgijska služba za uklanjanje eksplozivnih sredstava godišnje ljudi odgovori na više od 3000 prijava i ukloni između 200 i 250 tona stare municije. I suša nam ne otkriva nešto dobro, nego opet ostatke ratova. Dugotrajna suša i nizak vodostaj evropskih rijeka i jezera otkrivaju predmete koji su decenijama bili pod vodom, uključujući njemačke ratne brodove, vojnu opremu i eksplozivne naprave. Stručnjaci upozoravaju da sve duži periodi suše, ekstremne temperature i intenzivniji požari mogu dodatno povećati rizik u evropskim područjima na kojima se ispod zemlje još nalaze ogromne količine neeksplodirane municije iz ratova 20. vijeka. Sve jednom dođe na naplatu, tako je to. E sad da vidim šta ste vi gugutali. Mile nam se javio iz Koprivne. Gordana iz Kaštela kaže, evo ovako Kaštel izgleda noću. Pa more, pa izgleda divno. Momo nam se javio iz Gradiške, pa logično, Halid pa Irena. Pa odlazi na taj godišnji više, odmori se, odoh, danas završim smjenu i bježim. Ima nas u Javoranima, kaže, dobro jutro iz Šljivika, kad već pominješ požare, visoke temperature i ostalo, Afrika je ključna, doduše možda Sandra, ali bože moj. U Banatu ste slušali vijesti, kaže, Jova, nova teritorija, što je Žućko proglasi. To je već drugi put, izgleda ga prvi niko nije shvatio ozbiljno. Eldin i Sabina nas slušaju u Kruščici. Toliko divne prirode i uživanja vani. Neka ljudi, nek vam je lijepo. I pozdravit ćemo Di koja je u Rakelićima. Kaznije o nekim hrabrim ljudima iz Hercegovine.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 4,50, jabuka gala kilogram 1,50, pomfrit Novako 2,5 kilograma 5,50, toalet papir troslojni ceva 16 komada 7,99, štapni usisivač Vivax 245 maraka, ženska majica kratki rukav 6,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Ma to je ta pjesmica. 11 časova i 16 minuta. Ljudi, u ovom satu ćemo popričati o tome šta smo sve spremni za tehnologiju, ali šta i ona radi nama. I nešto korisno za sve one koji su u Njemačkoj i Švajcarskoj. Aj prvo tehnologija. Priča koja me jutros baš pogodila. Nezamislivo, nevjerovatno, ne znam ja drugi izraz za ovako nešto. Indija u pitanju, 18-godišnji dečko i njegovi roditelji stradali nakon što su skočili sa litice. Sve počelo svađom zbog iPhone-a, vjerovali ili ne. Momak je kupio iPhone, nije mogao plaćati sve rate i sa ocem se sukobio oko posljednje. Dakle, zamolio roditelje da mu daju zadnju ratu za iPhone, izbila svađa. Tokom svađe on je izletio iz kuće i pošao na neko obližnje brdo, slijedio ga otac, slijedila ga majka. 3 sata su se ubjeđivali. Komšije, turisti, obećali da će mu kupiti iPhone 15 Pro. Samo da odustane od skoka, dobit ćeš ga na poklon, smiri se, šta ti je, nije vrijedno. Otac je pokušao silom da ga skloni sa litice, okliznuli su se i obojica pali. A majka onda skočila za njima. Sve je zabilježeno kamerama. Potvrđeno je o čemu se radi. Ali zamislite vi da telefon bude razlog da sebi oduzmete život. Koliko su nas ubijedili da je sve to važno imati i što ste mlađi, naravno, to ste luđi, prirodno opet. I šta se sve učini za tako nešto. Sa druge strane, osjećamo se dosta ugroženo od tehnologije, a evo jedne zanimljivosti. Kineski humanoidni robot koji je razvila kompanija Honor istrčao 100 metara za 9,32 sekunde. I dobro, međutim, reći ću vam da je zvanični svjetski rekord koji drži Usain Bolt 9,58. Dakle, robot je bio brži. Tokom te svoje trke maksimalna brzina je bila 14,5 metara u sekundi. Sve se dešavalo tokom drugih svjetskih igara humanoidnih robota. Traju one još par dana, mislim da se 26. završavaju, pa vi sad vidite kakvi će još rekordi biti oboreni. Treba li nam ovako nešto i čemu robot koji trči sprint? U čemu je tajna? U redu je kad radi nešto korisno, kad može zaštititi ljudske živote jer će on otići na neke nepristupačne terene, ruševine, mine, čuda, ali idemo da gledamo trku humanoidnih robota. Neće to izaći na dobro. Ismet nam se javio iz Grossbötlingena, kaže kao prvo, lijep i srećan odmor. Hvala puno. A što se tiče tog neljudskog bića koje je autom išlo na masu ljudi, desi se i ovdje. Ali nam kažu uvijek ima neka pozadina iza toga. Zašto je to uradio? Mišljenja sam da takve neljude treba suditi javno da narod vidi ko takve brani i zašto ih brani. Pretežno ih proglase duševno neuravnoteženim i onda svi govore o njima kao o jadnicima. A žrtve takvog događaja se maltene i ne spominju. Slažem se apsolutno sa vama. I da se zaista dokaže da je neko mentalno obolio, to ne znači da ćemo ga zbog bolesti ostaviti u klasičnom društvu i da zbog bolesti može da radi šta hoće. Tako da, Elvir nas pozdravio iz Lukavca. Naša Ljubka se javila iz Zrenjanina, kaže, ovo u Francuskoj sakrili pokret otpora i René. Kaže, koliko god bila situacija ozbiljna, nasmijala sam se jer mi je na pamet palo alo alo. A ti roboti, neka probavaju ih polako, to će biti novi ratnici. Ako će ratovati između sebe, ni tu nemam ništa protiv, ali nek ne diraju ljude. Drena iz Prnjavora, slađa na relaciji Banja Luka, Barači i naravno sve to uz talase Big Radija. Hamo iz Njemačke, kaže, ustanem, osjetim u prstima žig, onda upalim Big i odma lakše, a radio ne radio, nek radi radio. Veliki zagrlja ide vama u Njemačku, Hamo, budite dobro. Pjetlović se javlja sa Petrinog Hana, dakle stigao na ove naše prostore.
Sneža iz Kneževa, vrućina je, kaže i ovdje. Slava nam se javila iz Prijedora i naša Nisveta iz Prnjavora. A Luis kaže, Zoro.

Nadam se da vam ovo druženje prija. Obećala sam da ću pogledati šta još ima od sportskih dešavanja poslije one Formule 1 koju najavih večeras od 22 časa i 30 minuta finale Cincinnatija. Onako poprilično iznenađenje, američki teniser Francis Tiafoe igra protiv Francuza Artura Fisa, pa ko voli može i ovo da pogleda. Inače Masters u Cincinnatiju igra se za nagradni fond od 9,5 miliona dolara. E sad ono što može biti korisno ako ste na drumovima, kaže nepropisno parkiranje posebno u autobuskim trakama i na autobuskim stajalištima predstavlja veliki problem u brojnim gradovima i ovdje i u Europi, a u Frankfurtu na Maini odlučili iskoristiti autobuse javnog prevoza kako bi se borili protiv takvih prekršaja. Kaže, posebne kamere ugrađene iza vjetrobranskog stakla autobusa za 4 mjeseca probnog rada zabilježili veliki broj nepropisno parkiranih. Kaže, za 4 mjeseca 421 vozač kažnjen zahvaljujući upravo ovim kamerama, pa ako ste u Frankfurtu, a uskoro vjerovatno i širom Njemačke, obratite pažnju, nema ono uključi sva 4 i samo minut da izletiš negdje. Vozači autobusa mogu, kad nepropisno parkirano vozilo blokira njihovu putanju ili onemogućava pravilan prilaz stanici, pritiskom na dugme aktivirati sistem i napraviti nekoliko fotografija. Kažu da se broj ovakvih prekršaja povećava iz mjeseca u mjesec. Za zaustavljanje ili parkiranje u autobuskoj traci ili na autobuskom stajalištu u Frankfurtu kazna od najmanje 70 evra. Sad će sistem dodatno biti proširen, pazite, kamerama će biti opremljeno još autobusa, tramvaja, a razmišlja se uskoro da autobusi mogu da vide i ko nepropisno pretiče i ko je prekoračio brzinu. Evo, naravno, u cilju prije svega zaštite putnika koji zbog ovakvih stvari kasne. I zamislite, kasnite vi na pregled, kasnite na posao, kasnite na neki važan sastanak, samo zato što je neko bio dovoljno bahat da parkira tu jer ne da mu se šetati pješke. Sa druge strane, priča iz Švajcarske, kaže, nadležna komisija kantona Aargau odbila da da državljanstvo muškarcu iz Bosne i Hercegovine i njegovom sinu, jer nije na vrijeme vratio registarske tablice za automobil. Kažu ljudi, bizaran razlog. Ama nije bizaran. Ako ne možeš da ispoštuješ ono osnovno, kako očekujem da poštuješ neke komplikovanije zatvorske forme? Zatvorske. Zakonske. U tome je naš problem. Ma aj pređi mimo pješačkog, šta fali? A joj žurio malo, prekoračio brzinu, svi to rade. A onda se uhvatimo nekog krupnog kriminala i drvlje i kamenje na državu koja ne rješava takve probleme. Može, kad budeš poštovao apsolutno sve što se zakona tiče. Čovjek je podnio zahtjev za dobijanje švajcarskog državljanstva u januaru 2022. za sebe i 2 sina koji su rođeni i odrasli tamo. Prošao je lokalni nivo i onda je ostala kantonalna komisija koja ga je odbila. Razlog, kazneni nalog i uslovna kazna pod kojom se otac, dakle podnosilac, nalazio jer nije na vrijeme vratio registarske tablice. I još se

0: U Centrumu.
1: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Najveći

City Vlog. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Vlog. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz kor kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama, 1,75. Kukuruzno brašno 700 grama 1,15. Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
7: Zabranjeno za maloljetne.
8: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
9: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
10: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
9: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite

Ko Đerdani, polako prolazi i ovaj dan, ljudi moji, podne je već prošlo, a ovo će nam biti onaj sat za uvrnutosti. Jeste li ikad čuli za ovako nešto? Stambena zgrada koja usporava starenje. U slobodnom prevodu, stanovi za preokretanje sudbine, naziv neobičnog kompleksa u zapadnom dijelu Tokija koji se sastoji od 9 stambenih jedinica. Početkom 2000-ih osmislili ga jedan arhitekta i njegova supruga koja je umjetnica, a sa ciljem da podstaknu sva čula. Stanovi napravljeni tako da u njima ne možete da se opustite, odnosno tu su da vam zbune i tijelo i um. Ja gledala fotografije, pa to je avantura svaki dan. Autori vjerovali da moderna arhitektura previše pojednostavljuje svakodnevni život sa ravnim podovima, nekim predvidljivim prostorijama, standardnim namještajem. I kroz takav prostor ti možeš da prolaziš gotovo automatski. E zato su oni smislili prostor pun neravnina, izbočina neočekivanih šipki u kojim ništa nije onako kako bi se očekivalo. Prostor prkosi onome što mi znamo kao klasični dom i više podsjeća na neku vrstu sprave za vježbanje tijela i uma. Dakle, cijeli stan podsjeća na ovako nešto. Sve je posvećeno američkoj književnici i naučnici Helen Keller koja je bila gluvonijema i slijepa. Svojim primjerom pokazala da tijelo može i mora da razvije drugačiju percepciju svijeta kroz dodir, miris, teksturu, vibraciju da bi moglo da funkcioniše u njemu. I uspjela je. Ovo dvoje ljudi se upitali u kakvom bi prostoru Helen Keller živjela da je mogla da bira i onda valjda to i objašnjava raspored ovog čitavog neobičnog kompleksa. Pored toga, bračni par smatrao da ovakav neuobičajeni prostor može da aktivira tijelo i spriječi njegovo propadanje pa čak i da uspori starenje. Dakle, nema hoćeš da vježbaš, nećeš da vježbaš, moraš jer drugačije ne možeš da prođeš kroz svoj stan, a i mozak mora stalno biti aktivan i fokusiran da se ne bi udario, pao, nešto propustio. Zato se i smatra da malo može da vrati vrijeme unazad. Dakle, zbog vježbanja i tijelo i um ostaju mlađi nego što to rodni listovi kažu. Uglavnom, ekscentričan, šareni kompleks privlači ogromnu pažnju. Neke stambene jedinice prodate, neke možete iznajmiti na kraći ili duži period, ali vrijedi pogledati na netu kako to sve izgleda. Znači, za ne povjerovati. Što biste vi rekli, znači, druže, nevjerovatno. Stevo nas je pozdravio iz Berna. Sa nama naši Zlatko i Nada iz Bukinja kod Tuzle. Radno, ali naravno uz nas jer muzika uvijek pomaže. Radno je i u Slavonskom Brodu, naša Ivanča tamo ne stiže se ništa, kaže, pisati, a zato stigne napraviti 10 vrsta fantastičnih kolača. Veliki zagrlja ide tebi. Ma tebi svašta pada na pa jedva hodam po ravnom, šta ti? E pa da se na vrijeme vježbalo, bilo bi puno lakše. Vozač busa iz Minkena pita za drugara jel neko sutra na odmoru. Ko zna ko je sve na odmorima. Pa smo malo na Ozrenu. Kaže, evo vidi, ista boja paprike i paradajza. Da, ona nježno naranđasta. Kaže, a ukus je fantastičan. E sad, jesu to različite vrste ili ovo neko ukrštanje, ko će znati. Mile se javio iz Koprivne. Moraš napisati, Mile, gdje se slušamo. Nevena nije često sa vama i onda ne zna odakle se javljate. Samo napiši iz Koprivne i ona pročita, ništa ne brini. Aco Pekar iz Brčkog, naš Tedo i komplet porodica na okupu u Pojezni. Duša i Ranko nam se javili iz Pakoštana na Jadranu, predivno izgleda, kaže, volimo vas, hvala vam puno. I Stojanče iz Trošelja šalje nam puno, puno srca. Ajmo dalje, gledam u nebo.

0: Jako Strong, kancelarijske stolice,
1: podrška za kičmu,
0: podesive visine,
1: ergonomski dizajn
0: i vrhunski kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
4: Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
5: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Najveći jackpot.

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: Ponesite svoju torbu za kupovinu u JISK. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 19. do 25. 8. Posjetite JISK.ba ili JISK prodavnicu i saznajte više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zaštite.

Pjevalo se danas o svemu i svačemu, pričalo se o svemu i svačemu i još malo vrijeme da se pozdravljamo, pa nek nam ovo bude putujući sat. Na većini graničnih prelaza pojačan je intenzitet saobraćaja, da bi ta čekanja i gužve lakše i brže prošli, besplatne aplikacije i radioprimnici da nas čitate i bigportal.ba da nas slušate, ili da izbjegnemo ovozemaljske gužve pa da putujemo kao u onoj staroj dobroj pjesmici "Idemo na Mars". Kažu, pitanje puta do Marsa nije samo pitanje udaljenosti, crvena planeta stalno mijenja svoj položaj u odnosu na Zemlju, pa koliko će misija trajati zavisi od izbora trenutka polaska i putanje, vjerovali ili ne. Četvrta planeta od Sunca, jedan od naših najbližih planetarnih susjeda, a čovječanstvo ga proučava hiljadama godina, još od drevnog Egipta. Međutim, tek savremene tehnologije omogućile da se o ovoj planeti sazna više. Danas znamo da Mars ima led, atmosferu, organsku materiju, zbog čega se smatra jednim od glavnih kandidata za buduću kolonizaciju. Ipak, slanje ljudi na Mars ne predstavlja samo tehnički izazov, jedan od najvećih problema je ogromna udaljenost koja se stalno mijenja. Prosječna udaljenost je 225 ali miliona kilometara i nije stalna vrijednost, ove planete kreću se oko Sunca po eliptičnim orbitama, plus što su orbite i nagnute jedna u odnosu na drugu i onda mogu biti udaljeni kad su u najpovoljnijem položaju nekih 55 miliona kilometara, kad su najudaljenije 401 milion. Dakle, nije svejedno kad krenete sa planete, a pogrešan trenutak može da znači gotovo duplo duži i zahtjevniji put. Zašto se ne leti pravo do Marsa? Razlog kretanja obe planete? Letjelica ne treba da ide ka mjestu na kojem se Mars nalazi u trenutku polaska, već ka mjestu na kojem će se naći kad stignete. Sad, kad je najbolje krenuti? Poravnanje se dešava svakih 26 mjeseci i naziva se opozicija Marsa. Kad krene retrogradno, obično se mi na Zemlji svađamo. I to bi bilo najidealnije da se krene 12. januar 2025. pa onda 20. februar 27. i 29. mart 29. Koliko traje put? Ha! U idealnim uslovima 270 dana, odnosno 9 mjeseci, što je možda baš simbolično, a toliko bi vam bilo potrebno i da se vratite iz, mislim, sa Marsa. Sad nauka razmišlja kako da se put skrati, pa onda oni nuklearni raketni motori i svašta nešto, kaže, pomoglo bi da se stigne za samo 45 dana. Da vam ne objašnjavam čistu hemiju i ostale komplikacije, kaže, misija sa ljudskom posadom planirana za period od 2030. do 2040. Sad se trenutno rješavaju neki ozbiljni problemi koji ovoj misiji stoje na putu, pa bit ćemo tu vjerovatno i pratiti kompletnu situaciju da vidimo kad se jednom stigne na Mars. E sad da vidim gdje vas imam, naš Dule iz Lovrana, Steve se javio iz Makedonije, Stevan i Stojan iz Tršića i iz Bijeljine i iz Hildersheima. Zagrlja ekipa ide vama. Naš Alen se javio negdje iz Salzburga, prabaka je u Aleksandrovcu, V je u Minhenu. E sad ne znam o čemu si pisala, ne diram ovo. Sanski most na vezi naša Semira, Mile iz Čačka nam se javio, trenutno je na granici Njemačke i Švajcarske i šalje slike zalaska sunca u Njemačkoj, dakle i na zapadu zalazi. Drago nas je pozdravio iz Šipova, naša Rada je u Barajevu. Mani se Marsa, odatle smo pobjegli, imat ću to na umu. Naš dragi Dražen iz Tihaljine, veliki zagrlja ide i u Rogaticu. Sad sam nešto zabrljala, čekajte malo, sad ću ja to sve da riješim. Omer se javio iz Bijeljine, Nedžad iz Novog Travnika, Azra iz Zenice, Milorad iz Indije. Daliborka zaboravila da napiše gdje se slušamo, ali nema veze. Nadica pozdravila iz Prijedora, Jelena iz Prijedora. Naša Spomenka sluša negdje u Njemačkoj, Šabić je u Cazinu, Kata u Doboju, Snježa
ko zna koji broj u Dubici. Milomir nas pozdravlja iz Han Tijeska, Maki iz Gornje Vidovske, Amra iz Livna, Aida Ida iz Zavidovića, naša Milosava je u Škugrićima, Radomir u Novom Gradu, Anđelka u Slavonskom Brodu, Borislav se javio iz Našica, Dragana iz Vršca, Milomirka iz Banja Luke, Zeničanka iz Neuma, Igor iz Banja Luke, ček, ima vas još, Dina iz Sanskog Mosta, naša se Nada pozdravlja iz Sazina, ako se ne varam, Nena iz Banja Luke, Rada iz Siska iz Hrvatske, ljudi, ja imam još 30 poruka, ne bi išlo, ali može jedan mitar za sve usvanuće, ne idem od kuće.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap kilogram 11,50, kruška Santa Maria kilogram 1,50, paprika u Pavlaci Appetito 1 kilogram 7,50, gel za tuširanje više vrsta Vidal 500 ml 3,99, sušilica za veš Vox 550 maraka, citruseta Gorenje 26,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi, mali rad, velika sreća.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
4: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.

Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: Zaspite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
3: A za najmlađe u ponudi

0: naručite online na agromehanika.ba.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
1: Najveći

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 332.

Nazovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Dik. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranska kobasica kilogram 6,99, sardina u paradajz sosu Appetito 125 grama, jedna marka, pohovani burger Paškakov kilogram 4,99, Milram 20% mlječne masti Vitalija 850 grama 4,99, ženska pidžama donji dio 4,50, ženske hlače Only 10,95. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Maketi, mali račun, veliki sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
4: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija namještaja, bijele tehnike, kamina, robe,

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinjska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, za mnom i obrati pažnju ovamo, kasa broj 2, za 2 sata.
2: Centrum garantuje najveći izbor bazena, opreme i hemije za bazene. Centrum garantuje najveći izbor suncobrana, ležaljki, dušeka i šlaufa.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
5: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
6: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
7: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći

0: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
4: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
5: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
6: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: super ca o dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file 620 grama 6,99, alpska salama pekabesko 400 grama 3,95, pileća pašteta pikant pekabeta 95 grama jedna marka, friteza na vruć vazduh gorenje 5 litara 150 maraka, sokovni kvivaks 165, zavisa ozan dužni metar 5 maraka. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
2: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina.
2: Rashladnih vitrina.
1: Klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
7: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

www.evlbet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online